Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM stereo.

0: Druženje i zabava.
1: Yes!
0: Druženje i kultura.
1: Yes!
0: Muzičko druženje.
1: Yes!
0: Ili sve ono što o tome niste znali, a nikog niste smeli da pitate, doživite sami na 107.4 Radio

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM stereo.

0: Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.
1: Poseti lotel.rs. Vesti 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.

više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš

Sklopim oči, sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usneti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš ovu pesmu.

0: Druženje i zabava.
1: Yes.
0: Druženje i kultura.
1: Yes.
0: Muzičko druženje.
1: Yes.
0: Ili sve ono što o tome niste znali, a nikog niste smeli da pitate, doživite sami na 107.4.

0: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
2: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
3: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
4: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378. Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
5: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 4. do 6. septembra za vas izdvajamo paprika šilja crvena 1 kg 129,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Deterđent za veš Dual Selection Universal 3 kg 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. novembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

0: rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
3: Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me.

0: Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime. Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023
3: Radio Lotel.

0: uvijek tvoj na 107.4 Radio Lotel Loznica.
1: Neizdavanje lokal u ulici Trg Jovana Cvijića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodanje za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 401 102 ili 064 1428 489.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.

Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciju od 4. do 6. septembra iz ponude izdvajamo Paradise Gajba 499,90, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Mesni narezak Carnex 100 grama 109,90, Protein jogurt Zotis 200 grama 44,90, Makaron Grkljančić Ženeva 1 kg 99,90, Eurodog salama za pse, piletina i govedina 1 kg 169,90, Tečnost za vetrobrane 5 litara 119,90. Dobrodošli Ženeva Evroes. RoboWash, najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu, počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboWash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboWash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboWash, najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.

0: poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Novo u dijagnostičkom centru Loznica sa novim savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se! DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, širok asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
2: Poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
3: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
4: Jeli mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Na izdavanje nov dvosoban stan Nova gradnja površine 50 kvadrata na adresi Miodraga Borisavljevića broj 7 preko puta tehničke škole. Stan posjeduje i parking mesto u podzemnoj garaži površine 18 kvadrata. Cena po dogovoru. Telefon za informacije Viber i WhatsApp 00417955413000. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808. Na izdavanje stan potpuno namešten od 45 kvadrata na trećem spratu u ulici Vojvode Putnika. Zgrada ima lift, cena 250 evra. Telefon 066-317311. Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-8222-857.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
0: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potrebni vozači C i E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacije na broj telefona 063 101 3892 ili se javiti lično u prostorijama firme. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto, rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, guseničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac kipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
0: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
2: Lotel radio. Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba. Sad!

0: stara stvar u Novom Bečeju.
1: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija.
0: Ali i u Loznici.
1: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac. Preko puta hitne pomoći. Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 21 27 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: Radio Lote, Lote, Lote.
1: Da li ste spremni za još jedan sportski spektakl na Lagatoru? U nedelju 6. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Teleoptik. Pozivamo sve Lozničane da dođu u što većem broju da podržimo zajedno fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
2: Bijeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. kod Velibora svratiti se mora. Biće korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
3: Hotel Radio.
4: Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdenu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotel. Evo još jedno iznenađenje, također od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Kena.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Bread & Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065-636-0334. Vaša doktorka Vanja.

0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
0: Na vikend akciju od 4. do 6. septembra iz ponude izdvajamo Paradajz Gajba 499,90, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Mesni narezak Carnex 100 grama 109,90, Protein jogurt Zotis 200 grama 44,90, Makaron Grkljančić Ženeva 1 kg 99,90, Eurodog salama za pse, piletina i govedina 1 kg 169,90, Tečnost za vetrobrane 5 litara 119,90.
1: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Bolni gas.
4: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
5: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
6: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
7: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Diamant 250 grama 88,90, keks Zlatni pek 630 grama 125,90, brašno tip 500 1 kg, Mlin Dobrinci 49,90, Nelikic čokolada mleko 100 grama 114,90, praline Dolce Vita cheesecake 150 grama 339,90, Bravo sokovi, litar i po, Sorto Rauh 119,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, špricer Beli, Rose 500 ml, Rubin 105,90, deterđent Dual Selection 11 kg 1089,90, deterđent Dual Jorgovan Đurđevak 9 kg 1339,90, omekšivač Dual Soft Lotus 1,6 6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
8: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauwin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasa.

0: Tasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Liplički Šor. Kontakt telefon 063 638 378.
1: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ženjeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
2: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
3: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Ebro S. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
4: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
5: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
6: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
4: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.
7: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evro S.
8: Na vikend akciju od 4. do 6. septembra iz ponude izdvajamo Paradajz Gajba 499,90, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Mesni narezak Carnex 100 g 109,90, Protein jogurt Zotis 200 g 44,90, Makaron Grkljančić Ženeva 1 kg 99,90, Eurodog salama za pse, piletina i govedina, 1 kg, 169,90. Tečnost za vetrobrane, 5 litara, 119,90.
7: Dobrodošli, Ženeva, Evro S.

0: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
5: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
6: 107.4 Radio FM.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
3: Letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
4: Autodelovi Wagen, novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila, brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen, zaobilazni put 064 36 36 359.
5: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

0: kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Cvijića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodanje za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 401 102 ili 064 1428 489.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
5: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.
0: Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu.

0: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vista Team. Veliki izbor elektromaterijala. LED rasveta. Spoljna rasveta. LED paneli. LED sijalice. LED reflektori. Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi. Spoljne rasvete. I LED reflektora. Vista Team. Kvalitetna roba. Širok asortiman. I prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje.
1: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: kasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas u trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
1: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
2: Vrtić Cyrano Land.
1: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
2: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
1: Obratite pažnju novu gradu.
2: Prevoz dece do vrtića i kuće.
1: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
2: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
1: Kada pomisliš da sanjaš.
3: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.

0: Ćao, pošavam.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Radio.
1: Za vaše najljepša buđenje. Kafa. Kafa.
2: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
3: I na još preko 145 lokacija.
2: Ali i u Loznici.
4: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
2: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
3: Preko puta hitne pomoći.
4: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: Aqualab.rs.
5: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
6: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
7: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
8: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
9: Ritam koji te prati. Radio Lotel Loznica 107.4.
10: Lotel Radio 888 115.
11: Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdenu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotel. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Radio.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Na izdavanje nov dvosoban stan, nova gradnja, površine 50 kvadrata na adresi Miodraga Borisavljevića broj 7 preko puta tehničke škole. Stan posjeduje i parking mesto u podzemnoj garaži površine 18 kvadrata. Cena po dogovoru. Telefon za informacije, Viber i WhatsApp 00417955413000. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-8222-808. Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-8222-857.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
0: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potrebni vozači C i E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacije na broj telefona 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto, rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, guseničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac kipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94-22-097.
0: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija.
0: Ali i u Loznici.
2: U Loznici Aqualab Vladislava Bronjevskog 23 preko puta Bolničke kapije 015 893 840, 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku nalazi se u zgradi Čauševac
1: preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644 i u Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 70 preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 21 27 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: aqualab.rs.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
4: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
3: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 383 393.
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
5: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liplički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liplički šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.
1: Speed 023. Bulli Gas.
6: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulli Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bulli Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bulli Gas. Srećan put.
7: Da li ste spremni za još jedan sportski spektakl na Lagatoru? U nedelju 6. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Teleoptik. Pozivamo sve Lozničane da dođu u što većem broju da podržimo zajedno fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
8: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Dijamant 250 grama 88,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Brašno tip 500 1 kilogram. Mlin Dobrinci 49,90. Nelikic čokolada mleko 100 grama 114,90. Praline Dolce Vita Cheesecake 150 grama 339,90. Bravo sokovi litar i po Sorto Rauh 119,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Špricer Beli Rose 500 ml Rubin 105,90. Deterđent Dual Selection 11 kg 1089,90. Deterđent Dual Jorgovan Đurđevak 9 kg 1339,90. Omekšivač Dual Soft Lotus 1,6 litara 376,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.

Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matija.

0: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
1: Uvek sa vama. Lotel Radio.

0: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: RoboWash. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboWash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboWash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboWash. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!

0: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 4. do 6. septembra za vas izdvajamo paprika šilja crvena 1 kg 129,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, deterđent za veš Dual Selection Universal 3 kg 299,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. novembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače. U periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: specijalista ortopedije vilica, doktorka Ivana Erceg leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatliska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
0: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Hotel Radio 888-115.
1: Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotar i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Radio Lotel.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize. Profesionalna usluga. Prijatan ambijent. Prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa.
2: Meteorolozi za drugi dan vikenda, nedelju 6. septembar, predviđaju sunčano i umereno toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
5: Ritam koji te prati. Radio Lotel Loznica 107.

0: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra u Univer Exportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.
2: Danex.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Na izdavanje nov dvosoban stan Nova gradnja površine 50 kvadrata na adresi Miodraga Borisavljevića broj 7 preko puta tehničke škole. Stan posjeduje i parking mesto u podzemnoj garaži površine 18 kvadrata. Cena po dogovoru. Telefon za informacije, Viber i WhatsApp 00417955413000. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-8222-808. Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-8222-857.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-8030-450 i 066-8030-424.
0: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potrebni vozači C i E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacije na broj telefona 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto, rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije. Bagerista na bagerima, točkašima. Bagerista na bagerima, guseničarima. Rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama. Rukovalac kipom. Rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
0: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
2: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Lotel radio. Lotel radio 888 115.
4: Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdenu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotel. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: radio Lotel.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Dijamant 250 grama 88,90, keks Zlatni pek 630 grama 125,90, brašno tip 500 1 kg, Mlin Dobrinci 49,90, Nelikic čokolada mleko 100 grama 114,90, praline Dolce Vita cheesecake 150 grama 339,90, Bravo sokovi, litar i po, Sorto Rauh, 119,90, Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara 376,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
3: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
5: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
6: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
3: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
7: Bauvin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378.
8: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes.
1: Na vikend akciju od 4. do 6. septembra iz ponude izdvajamo Paradajz Gajba 499,90, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Mesni narezak Carnex 100 g 109,90, Protein jogurt Zotis 200 g 44,90, Makaron Grkljančić Ženeva 1 kg 99,90, Eurodog salama za pse, piletina i govedina 1 kg 169,90, Tečnost za vetrobrane 5 litara 119,90.
0: Dobrodošli Ženeva Evroes.
2: I kad vozim i kad letim, u Loznicu poželim da sletim.
3: Još

0: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas u trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
1: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.

0: prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Aka kasa.
2: Meteorolozi za drugi dan vikenda, nedelju 6. septembar, predviđaju sunčano i umereno toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojeći koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotar i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se! Da li ste spremni za još jedan sportski spektakl na Lagatoru? U nedelju 6. septembra sa početkom u 20 časova fudbalski klub Loznica dočekuje fudbalski klub Teleoptik. Pozivamo sve Lozničane da dođu u što većem broju, da podržimo zajedno fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
1: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.

0: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
1: I na još preko 145 lokacija.
0: Ali i u Loznici.
1: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
1: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
3: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
4: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
5: Stara stvar u Novom Bečeju.
6: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
7: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
8: Da te ljubim u lepo lice.
9: Aha, baš sada idem sa tretmana Image 1 i 2. Vidiš, nema ožiljaka.
8: A u okice?
9: Može, završen je i minival trepavica. Nisam ih farbala, ali...
8: Tvoje vitko telo.
9: Nisam ti pričala o anticelulit programu.
8: Iznenada da ti imaš duge i lepe nokte.
9: Dragi, nadogradnja.
8: Ali ima li nešto prirodno na tebi?
9: Za jednu ženu sve je to prirodno.
10: Kozmetički salon Jasna, ulica Karađorđeva broj 3, u neposrednoj blizini opštine, 015 891 680. Izgled za najlepše trenutke vašeg života. Kozmetički salon Jasna, Loznica.

0: Autovoš. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboVoš je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboVoš. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboVoš. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2. Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Laser Studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser Studio Slavica Katanić.

0: 107.4 Radio Lotel Loznica.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063

0: internetu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
5: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
6: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš kebab.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: Stomatološka ordinacija dr. Rale. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Exide, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
5: Laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica. 015 7 100 800.

0: Vi ste tim. Centar rasvete i elektromaterijala. Vi ste tim. Kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vi ste tim. Veliki izbor elektromaterijala. LED rasveta. Spoljna rasveta. LED paneli. LED sijalice. LED reflektori. Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi. Spoljne rasvete. I LED reflektora. Vi ste tim. Kvalitetna roba. Širok asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista tim, tim koji pobeđuje.
1: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
2: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
3: Vrtić Cyrano Land.
2: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
3: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
2: Obratite pažnju novu gradu.
3: Prevoz dece do vrtića i kuće.
2: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
3: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Cyrano Land.
2: Kada pomisliš da sanjaš.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
5: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
4: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383 393.
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
5: Novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
7: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
8: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

0: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
0: I na još preko 145 lokacija.
2: Ali i u Loznici.
3: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
2: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
0: Preko puta hitne pomoći.
3: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: Aqualab.rs.
4: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: stara stvar u Novom Bečeju.
1: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej, sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej. Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.

0: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bjeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja, Velibora Krsmanovića protiv Goluba, Jasmina Ponjavića, Ubica, Mire i Mirze protiv Šange, porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje, Jasmina Hasanovića, kao i Ringo, vlasnika Batiste protiv Goluba, braće Musić. I još 12 borbi bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba. Ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bjeljinu, kod Velibora Krsmanovića. Nedjelja 27. septembra, tačno u podnene.
1: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciju od 4. do 6. septembra iz ponude izdvajamo Paradajz Gajba 499,90, Jabuka Gala 1 kg 69,90, Mesni narezak Carnex 100 g 109,90, Protein jogurt Zotis 200 g 44,90, Makaron Grkljančić, Ženeva, 1 kg, 99,90. Eurodog, salama za pse, piletina i govedina, 1 kg, 169,90. Tečnost za vetrobrane, 5 litara, 119,90.
2: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
1: Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače. U periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o. Loznica.
3: Da li ste spremni za još jedan sportski spektakl na Lagatoru? U nedelju 6. septembra sa početkom u 20 časova Fudbalski klub Loznica dočekuje Fudbalski klub Teleoptik. Pozivamo sve Lozničane da dođu u što većem broju da podržimo zajedno Fudbalski klub Loznica. Vidimo se na Lagatoru.
4: Bilo gde i bilo kada, to ne mogu skriti. U mom srcu Loznica će uvek biti.

0: Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.
1: Ženjeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje, i to može sve po vašoj želji.
3: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
4: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
5: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
6: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
7: Jeli mali, čiji si ti?
8: Ja sam Lotelov mali oglas.
7: A ti mali?
8: Ja sam Lotelov mali oglas.
7: A ti mali, čiji si ti?
8: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Na izdavanje nov dvosoban stan Nova gradnja površine 50 kvadrata na adresi Miodraga Borisavljevića broj 7 preko puta tehničke škole. Stan posjeduje i parking mesto u podzemnoj garaži površine 18 kvadrata. Cena po dogovoru. Telefon za informacije Viber i WhatsApp 00417955413000. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808. Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064 8222 857.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
0: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potrebni vozači C i E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacije na broj telefona 063 101 3892 ili se javiti lično u prostorijama firme. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto, rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, guseničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac kipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
0: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 3766 406. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
2: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Lotel radio. Laže.

0: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Cvijića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodan je za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 401 102 ili 064 1428 489.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90, margarin Dijamant, 250 grama, 88,90, keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90, brašno tip 500, 1 kilogram, mlin Dobrinci, 49,90, Nelikic, čokolada, mleko, 100 grama, 114,90, praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90, Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauch, 119,90, Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati i kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: 107.4 Radio Lotel Loznica. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
2: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
2: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.

0: Turbo Wash. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a Robo Wash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. Robo Wash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. Robo Wash, najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciju od 4. do 6. septembra iz ponude izdvajamo Paradajz Gajba 499,90. Jabuka Gala 1 kg 69,90. Mesni narezak Carnex 100 g 109,90. Protein jogurt Zotis 200 g 44,90. Makaron Grkljančić Ženeva 1 kg 99,90. Eurodog salama za pse, piletina i govedina, 1 kg, 169,90. Tečnost za vetrobrane, 5 litara, 119,90.
1: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
3: Aqua Casa.
5: Meteorolozi za drugi dan vikenda, nedelju 6. septembar, predviđaju sunčano i umereno toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici do 29 stepeni.
3: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
6: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
3: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
7: Šabački put 57, Loznica.

0: 24/7.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96-063-518-700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Buvli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Buvli gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!

0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
0: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vista Team, kvalitetna roba, široka i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
0: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
3: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sada je dostupan savremeni DEXA aparat. Zlatni standard u otkrivanju osteoporoze i gubitka koštane mase. Brzo, bezbolno i precizno. Pregled traje svega nekoliko minuta, a rani rezultati mogu spasiti vašu pokretljivost i kvalitet života. Zakažite svoj termin već danas. Pozovite 015 7 100 800 i 066 8 100 800.

Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdenu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotar i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90, margarin Dijamant, 250 grama, 88,90, keks Zlatni pek, 630 grama, 125,90, brašno tip 500, 1 kilogram, Mlin Dobrinci, 49,90, Nelikic čokolada mleko, 100 grama, 114,90, praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90, Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauh, 119,90, Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

0: Radio Lotel.
1: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner.

0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B električki šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Radio. Nova definicija slušanja zvuka.
1: Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming. Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: kako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Na izdavanje nov dvosoban stan Nova gradnja površine 50 kvadrata na adresi Miodraga Borisavljevića broj 7 preko puta tehničke škole. Stan posjeduje i parking mesto u podzemnoj garaži površine 18 kvadrata. Cena po dogovoru. Telefon za informacije, Viber i WhatsApp 00417955413000. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-8222-808. Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-8222-857.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
0: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potrebni vozači C i E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacije na broj telefona 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto, rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, guseničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac kipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
0: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom. Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
2: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
3: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
4: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
2: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.
5: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
0: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Zažmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio. 107,4 MHz.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa.
2: Meteorolozi za drugi dan vikenda, nedelju 6. septembar, predviđaju sunčano i umereno toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: Razvoj talasa.
1: Samo jedan je način.
0: 107.4
1: FM stereo.
0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063

0: Kod Zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hialuronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Za vaša najljepša buđenje. Kafa Sala.
3: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja. Čarobnjak vašeg osmeha.
4: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Hotel. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: 107,4 Radio Lotel Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
5: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.

Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa.
2: Meteorolozi za drugi dan vikenda, nedelju 6. septembar, predviđaju sunčano i umereno toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici do 29

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

žmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.

0: Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM stereo.
1: Šesti septembar. Jedan je čas.
2: Radio Lotel, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotel, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15.300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Lotel DOO Radio Lotel Loznica ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakonom o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000029.